0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej!
1: Hej, hej!
2: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Nej, du, vi kan inte bada här. Det är ju massa brännmaneter.
6: Brännmaneter är livrädda för människor. De kommer till att smetta undan i det jag hoppar ut i. Följ med då.
7: Farer smetter inte bara undan och heller inte på nät. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
15: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfri øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ja. I helgen munket jeg midt på danskegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Vill ha dig, och det passar bra med svensk musik nu. Det är lite tema för topp 10-listan faktiskt.
1: Morgonklubben med Loven och Co på Radio Norge presenterar topp 10-listan grunder till att ingå ny union med Sverige, plats nummer 10.
2: Det blir lov med happy hour igen.
3: Ja, ja, det är gøy.
2: Vill du i hvert fall reklamera för det?
1: Ja, för det är lov, men inte att reklamera i Norge, plats nummer 9.
2: Vi kan oppheve landsvikerdommen til Marcus og Martinus.
1: Etter at de liksom ble svenske av seg. Plass nummer 8.
2: Sylvie trenger ikke lenger å referere til svenske tilstander.
1: Nei, bare tilstander.
2: Bare tilstander, ja.
1: Plass nummer 7.
2: Vesterbottenost og smørgårdståta blir en del av fem om dagen.
3: Det kan jeg leve med.
1: Ja. Grunner til å inngå ny union med Sverige. Plass nummer 6.
2: Og denne da, loven. Det går an å bestille en 6 hankliter i barn.
1: Ja, en 6.
3: Long Island Ice Tea.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Long Island Ice Tea med ekstra brenner.
1: Ja, ja, den er jo bare til med lov med en desiliter en gang i tida. Plass nummer 5.
2: Delt omsorg for kongefamilien.
1: Ja.
2: Altså for begge kongefamiliene da.
1: Mm-hmm.
2: For da hanskes vi med Carl Gustav, og så får svenskene ta Durek.
1: Ja,
3: det er litt deilig annen uke.
1: Ja, ja, ja. Grunnen til å inngå union med Sverige. Plass nummer 4.
2: Kok dem i mos og med Boston gurka. Hva snakker vi om? Sibylla.
3: Sibylla,
2: vet du. Det er gatukøket som vi verkligen
3: skal. Gatukøket.
2: Gatukøk. Så er gatukøk. Så gatukøk utenfor.
3: Gatukøk, det høres ikke bra ut.
1: Er du sikker på at det står det også?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ok. Plass nummer 3.
2: Du kan danse, feste og gå til jobben i under en pandemi.
1: Ja, ja, ja, det kan du gjøre. Hvis det kommer tilbake igjen. Plass, ja, nummer, plass nummer 2.
2: 1 liter bensin, 14 kroner og 50 øre.
1: Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Grunner til å inngå ny union med Sverige. Her er plass nummer 1.
2: Runar Søgaard blir grenseløs.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hei allihopa og god morgen. Dette er Radio Norge. Og vi ønsker alle en god morgen.

Niklas Strömstedt med faktiskt en av de finaste svenska låtarna som jag vet om. Jag syns den är så fin. Om Bill Ireland, han är upptatt av att ha en white wedding.

0: og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast.
1: Her på Radio Norge.
0: Hell yeah.
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattårstid.
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før. På natta så sender de podcast-episoder, så det litt artig. Ja,
0: passende å sende det på nettene da.
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen.
0: På vei hjem fra byen, liksom.
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud.
1: Mm.
0: Ja, hvordan går det med det?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra.
0: Herlig.
1: Ja, jeg har en liten ting, bare liksom praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke til at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn... Mm. Det var noen copyright-greier-issuer med den, så det var bare det som vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe den litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra en rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen. Og det regnet egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så Nei. Fuck you, copyright-system, og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, når jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker det ikke mer.
1: Ja.
0: Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så... La oss drite I det, vær så snill.
1: Ja, og så det slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det dårlig for miljøet også.
1: Mm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, det var litt sånn spørrende, men jeg...
0: Nei. Vet du hva? Jeg så sykt lei av det. helt på ekte, så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI, så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass, og lever godt med det I stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett. Jeg orker ikke mer.
1: Nei, og så det så mye AI-slopp der ute, og jeg skjønner at folk bruker det, og jeg chat-GPT litt her, og herregud, det går bra, men liksom, sånne memes og sånne ting, det bare...
0: Mm-hmm. Og det er så mye feilinfo.
1: Ja.
0: Så drit I det.
1: Ja.
0: Prøv å være litt kritisk selv.
1: Ja, siden det er også det med å bruke chat-GPT for mye, der du tar bort mye kritisk tenkning, den kan gjøre mye for deg, det et veldig nyttig verktøy, og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting, eller om det hjelper I hverdagen med småtteri, men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning.
0: Mm.
1: Så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok, eller sånn småting sånn som det, men liksom det å skrive en hel låt, eller et helt manus med chat-GPT, det blir litt sånn tullete da.
0: Ja, det går ikke.
1: Ja.
0: Også, nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe, men jeg har også fått med meg at ChatGPT, det vel, de eid av OpenAI.
1: OpenAI, ja, stemmer det.
0: De har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel I denne I dette folkemordet da.
1: Ja.
0: Så,
1: det så
0: da skjønner man
1: dystopisk.
0: Det liksom.
1: Dystopisk.
0: Ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever I på en måte. Nei. Men uansett fra det ene til det andre, jeg har fått, jeg skulle til å si roast, men jeg vil heller si ikke belæring heller, for det også høres litt sånn hardt og negativt ut. Jeg har fått en vennlig correction.
1: Ok.
0: I vår forsvinningsfredag DM.
1: Ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram, så heter vi forsvinningsfredag der. Vi heter det for øvrig også på TikTok.
1: Ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter på Instagram.
1: Litt mer interaktivt der.
0: Ja, da var det en som skrev etter denne Frey Larsson.
1: Ja.
0: At, for jeg sa jo at svensk ikke min greie, på en måte. Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn O med to prikker over, det Ø, og så videre.
1: Ja.
0: Det mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der... hva det het, eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da, nå, da skal hun...
1: Da skal hun drepas.
0: Ja, det var noe sånn.
1: Da skal hun dødas.
0: Ja, da skal hun skytes.
1: Ja.
0: Var det ikke det det var?
1: Jo, skytes eller dødes.
0: Ja, for meg så det bare den svungen. Jeg har ikke den inne. Kommer sannsynligvis ikke til å få den inne heller, på en måte. Men jeg setter pris på i rettesettelsen. Ja. Det også hørtes veldig hardt.
1: Men så det sånn, vi mestrer jo så vidt norsk, så,
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord. Men jeg sånn, hvis jeg hører noen, altså for eksempel uttale så franske ord, sånn veldig fransk i en norsk setting, da cringe jeg litt.
0: Ja, i hvert fall.
1: Ah, faen, jeg var i Paris i helgen.
0: Ja. Hvordan sier du dette... bakverket som är lite sån rullar runt håll typ på sig med tynn deg. Jag har inte lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger det sån.
1: Jag säger det sån ja.
0: Croissant.
1: Jag säger ja, det är med croissant alltså.
0: Croissant.
1: Croissant. Croissant.
0: Jag syns det är lite sån det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, men och så är det ett annat jag ska till Ibiza. Och sånn.
0: Ja, men då leker du där liksom.
1: Ja.
0: Då är det bara för att
1: jag var i Mexiko i förra veckan.
0: Ja, ska ta bara en liten syftur nedom.
1: Ja.
0: I Mexiko?
1: Ja, en fun fact om att det är en eller annan grej att spanjorer uttalar en del spanska ord på en måte och mexikanare gör det på en annan måte. Det beror de är på två olika städer i världen.
0: Ja, obviously.
1: Men jag tror det är nog med R-ene.
0: Mm.
1: Nå er det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 ja. År siden som han tar opp igjen, men det er noe med at det var en sånn keiser, om det var i Spania eller Mexico, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å...
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det er noe med R-ene, eller...
0: Ja.
1: Ja, om det er, jeg husker ikke om det er Spania eller Mexico, men det var en av de keisere som ikke klarte å si R da.
0: Også ja, og da er
1: eller
0: det...
1: Eller S var det vel kanskje. Ja. Lespa da, så...
0: Herregud.
1: Det er
0: veldig ja. Gøy.
1: Det er ganske sykt.
0: Herregud. Nei, men det... Ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Vi har store nyheter.
1: Ja.
0: Det har nemlig kommet nyheter
1: om
0: en sak vi har snakket om tidligere her i The Podcast.
1: Ja, sånn som det, når man bare begynner å uttale...
0: Ja, da blir du sånn, Sara, hold kjeft, vær sånn, legg det fra deg, vi gidder ikke. Jeg for så vidt helt enig. Det verste når det sånn halve setninger.
1: Ja.
0: Det sånn, ja, så gikk jeg til butikken, og I had to buy some stuff, and ja. Blah, blah, blah. Ja. Det orker ikke vi.
1: Da får jeg sånn litt hodepinne, får jeg da.
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne i tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det er hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke rose lenger. Det bare sånn...
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg
1: Sånn det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe... Vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler i vei.
0: Hykler og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Oh my god.
0: Det går ikke an å le av Nei. Det.
1: Det är literally helt sykt.
0: Det är literally crazy.
1: Literally. Ja.
0: Literally.
1: Literally. Okej.
0: Okej.
1: Från spök till lök. Varsågod. David har blivit arresterad.
0: Jag skulle säga si från spök till revolver, men
1: ja,
0: det är heller inte passande.
1: Säkert någon som cringear och såna tullete.
0: Jag bara vet att de som sitter och lyssnar på nå de som sitter och lyssnar nå tänker kan dere komme till poenget?
1: Nej.
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: Ja.
0: Tänker alla och särskilt Geir på 5 och 4.
1: Ja, 5 och 4 tänker det.
0: Ja, okej, okay, anyways. David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette er jo en artist som vi har snakket om i en tidligere bonusepisode bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente, Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept,
1: mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte,
1: mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen sto registrert på denne artisten David,
1: mm.
0: Og han... på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da? 28. april?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
1: Ja.
0: Sånn at det en veldig ny sak, og det kom i løpende